0: اوکے جناب ساس لائف کالز با پروگرام کی شامل ہو کالر گور مونسر سوک راز دکم زینا صفر 938-280-495. السلام علیکم جی. بخیر نا بخیر خنیم کنا ما تا تا ویل کنا تا تا نا بلکی کم دن تاستا میں ویل دا ماشمان جی کم دن سم بلا چغی سوری دا ماشمان دا ولی جی کم دن ماشمان دمرا فغسی غسی کدی ڈبے
1: بھائی پیش پر کم ہوئی تو پتہ چیز ہمیں مشمان ران دی بھائی دیر زیاد بدتویز دی وقت سے اثر نہیں کئی
0: خواہ لکھ جکم دے نو بستا خورم لکھ داغی بچو مور ہم جکم دے نو مشمان دا بھائی دی
1: بھائی
0: خواہ خیریت دے ٹک ٹاک سو خبر کوئی دا کم زینا
1: بھائی عائشہ آرمان سلام صاحب
0: عائشہ آرمان عائشہ تا خوش گمدن ما تا زڑو خبر او نکڑا چا پا زڑو سر مان پاتے دے سر مان دے واللہ ایک تج گمدنو تا سو دیر کلک خلک ہے دیر لکج گمدنو مضبوط خلک ہے چا خپل زڑو خبر او مجھ گمدن چا تا لکن کوئی ہو
1: بھائی
0: انن
1: بیدر تو
0: ایم تا سو جگہ
1: تفسیر بھائی
0: عائشہ
1: کم
0: دیگا
1: انداز مقفل نمزی عائشہ آو ارمان لگ زماغ فاخت بھائی زماغ پر نمسا لگو ہے نو دس ارمانو نمی نشت بھائی الحمدللہ چی کم ارمانو نمی اللہ پاک ذکری
0: لگ مطلب دا دے چی دا دے خوند پارتا لگو لے زان سرہا
1: جی بھائی دا لگ زماغ دے خاخت ارمان لگ
0: خواہ خواہ خواہ اسے آئیش ارمان دارا تو ہوا ہے
1: جی
0: چی ننے رز بنج کم دن ساسو سوچو چی عاقب برازی طاہر برازی سوک برازی
1: بھائی ماں تو پتہ نہ اجے سر سر وڑی تو سر پر نم کر پا بھائی اجن سنگ نے دیو کر کو میں وڑی گچ سو دی چو گرم نو ستا سو اج بس گن موبائل آواز نو اگے بھائی تکا لو
0: لگا تا تو پتہ نہ ہا
1: نہ بھائی پتہ نہ
0: ہا ہا ہا ہا زب صلی اللہ دے خیرو کی او ننے موضوع زمگ دا دے چے یو بندہ پتہ ما ساتل دل کچ کم دن سنگ دی ویم دل کچ سنگ دی یو بندہ کم دن پتہ ما ساتل او دی بھاوالی سر یوسو خبری خو که کنا
1: جی بھائی تاگل دیر زبادست بھائی اسی دارو گو آدی نی کار پکار شو پرکالی نیسی بھائی آغا وادہ کار پکاری زکر چی دو وادی خلافی اللہ پاک سرم منا پرمیلی دا بھائی بلکل آغا وادہ کار نی پکار کمی چی پرکالی نیسی خلق اسی پتا میں یا اسی غیب امید کے چرا پلانکے کار بارد پلانکے کے یا تس اسی پتا بکری بیاو نگینو
0: صحیح صحیح ډیر خ خبره کلی خبره دی وکړه ډیر مننه شکریا د ځان ډیر زیات خیال ساته مننه جندې اوسې ګړندې اوسې ښه اوکے اوکے الله حافظ الله فمان جی د موږ سره عائشہ آرمان پروگرام کې شامل شوی چې 09382804495 کانټیکټ کول شی بل کالر ګورو موږ سره سوکرا جی السلام علیکم جی خیر خیریت دی جی الحمد للہ تاسو خپل لوی تسخی ٹھیک ٹھاک کی
2: خیر دی جی شکر الحمد للہ خیر خیریت دی جی اس ٹیلر دوبئی اڈینا خبر کوم بش خرید دوبئی
0: الیاس الیاس پخیر نو پخیر خی ٹھیک ٹھاک کی او در تو وی چی بس اس پ بخشالو کی گم دینو باران ماران چھو کنا
2: یرا بالکل من باران چھو وی او
0: بیا خدیر بیا خطور خلکی بختور خلکی چې باران وشو
2: موسم دې ډیر زیات خسته موسم دې بیګه و ستار کې مثال کیره باران وشو او دې پرون راس کې نه و بل شپه ټوټل ورې دې
0: او ټیلر صاحب دار ته وای سنگ انند سبج کم نه جوړه لکه پسو غنډي
2: یرا د سې دا چې دې هم مختلف ریټونه دي بس تک خمه ډیر یلو لګین بیا په خامه ظاهره خبره ده خرچ راځي اور تاسو ویچې دا مطلب سیمپل کار ونی دا 1000 روپۍ دلته ور خلک ورکې خو 1200 روپۍ ورکې بس
0: صحیح صحیح 1200 نو تاسو کوم د نو بکرم خلګو یا اسې عام نارمل بکرم لګو یا
2: یاره دا سې د چې خبو بکرم لګو لکه اوس نو کوالټي اند کوانټټي په اړه به ورکه کته خراب ولګین او غست خپل نقصان دی یا سبا در لنه راځي بل غست کپلا غستل ګران دی میټیریل دومره څه خبر نه خو کپلا یو تور کې تل کلاس کوالټي ولګین بیا هغه خبر نه ده
0: او فکرم دا سې د بندج ګمدنو خو بکرم لګي خلګ ګمدنو زړونه مینې نه ګمدنو ګور چې یو کار کې تمینه کې کنه خپل پروفیشنل سره یا خپل مطلب ګمدن کار روزګار

0: اواز درځي دوست محمد کاکا
1: اواز راځي او راځي
0: ویم ما ته چا ویلی چې دوست محمد کاکا بیمار شوی دی نو دا دی خبره کې کوم نه صداقت شته رښتینی خبره رښتیا خبره کنا یا
1: واز
0: ای ہائے دوست محمد کاکا دوبارہ رنگ کا دوبارہ رابطہ ہوگا آواز کچھ کم نر مسئلہ زما آواز تاسو لن درځي کوشش ہوگا دوبارہ کانٹیکٹ ہوگا بل کالر گور مونږ سر سوکرا زکم زنا سر ویل غواړي او سر لکه شامل ال غواړي جی 09382804590 09382804590 ٹریک شامل ہو جی آہا جنم مست

0: اوکے جناب 03072700666 میسج نو والا خلک چ گمدن نن خاموش خاموش دی پتہ بانے نیم پویا چے داس خاموش تے چ گمدن استاد سو سد وجے دا لگ چ گمدن والے خاموش میسج نو در سرچ گمدن ختم شوی کسنگا صحیح صاحب کی طرف دے السلام علیکم. وعلیکم السلام طاہر بھیا سنگھی خی ٹک ٹاک کی ز خوشی ایم او ما سرچ گمدن زما خور ہم ناس دا امنگ استاد پروگرام او روما شلچ گمدن پروگرام موسم زبردست دی چولو اور دن کو تا زما د سایډا زمنګ د سایډا سلامونه جی. وعلیکم السلام. ډیر مننه خوشی چې تاسو پروگرام ته رالې. پروگرام کوم خپل موجودګۍ مالا احساس راکړه. سلام بھائی جان. وعلیکم السلام. ایز نور سنگھ دا پروگرام نائس تھی جی. سویرا سویرا سویرا پخیر نہ پخیر خی ٹھیک ٹھاک یہ برابر ہے یہ جی نے چرتا رکش ہوئے چرتا جی گم دنو غائب غائب شکریہ جی. سویر نہ علاوہ لالا آواز موقع دے جی آواز برابر دے شکریہ جی چی آواز اوکے دے برابر دے بل کالر گور سر سوک راز دکھم زینا 09383284495 جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام دوست محمد کا کاخی ٹھیک ٹھاک ہے موبائل کے مسئلہ ہوگا نا گورا کہنا جان وجل دی کہ جان ماں بل رج کم دن خور خور کھڑے دے پورے رج کم دن دی کی لگی ہے ٹرانسمیشن دے گا نا دا خوب آواز دے دا برابر شی او نورم لگی ہے یہ کوشش کہ بلرز خوش کم دے نو دا سیدھے چی یو دو دری گھنٹے چی کم دے نو بدی کی لگیا مو کل اج کم دے ریڈیو بند ہو کل آن کو کل بند ہو کل آن
1: زمان بھائی دام دیر گران کار دے کم دے پتہ رکھنا مو خود درزو سٹوڈیو دے دیر گران کار دے بھائی کی یو دے سب بل دے یو دے سب تے کل بل دے کل بل دے کل استاسو کار دیر گران دے آرہ
0: یار زمان کار دا سیدھے کنا عزت آستا یو خبر کومو زان تعریف نہ کوم یا ز خپل د فیلډ تعریف نہ کوم خبر داس د زمونږ کار د لکه خبر سره د کنه اساس او ریدو سره کار ده.
1: جی بالکل.
0: چې دل تنا دی سین نه کتا ستا صفه आवाज ضرور سی نو دا مونږ د پرچ کم ده نو خا لوی کامیابی ده چې تاسو خ کلیر आवाज او خ صفه आवाज او خ زبردست کم ده आवाज او ری نو دا ډیره غټه خبره ده او ریډیو او ریدو سره کم ده نو کار دی جی تاسو به اوري الا چې تاسو ته خکلیر आवाज خاصه په आवाज درو رسی کنه
1: او به تاسو مرګ خبر ده چې आवाज کلیر دي نه بیا مزام کوي خو چې دا لغون د لغه په ګرځي نه بیا شور نه کوي.
0: ها ها ها ها زبس الله بج ګم ده نور الله ول خیر کی او نور بم ټیک شي خبر ابر ورشي وای کنه کاکا جان سبو الغالي قربان
1: بس ما تاسو شو خبرې ده شو کوم نو خدای خاص ستنه نه پدې
0: مکرال براز خامخا براز موقع بکلا سی ہو
1: جی بالکل 14 اگست کے وجہ درجہ میں ان شاء اللہ بس گول ہو گیا بال تک
0: کرا نہ لے بیا بچ گمدن منگ اسٹوڈیو تھا نا پری دکھا
1: نینا جی خام
0: آؤ دا بندیش پتا لے گی او کرا نہ لے بیا وش گمدن اسٹوڈیو تو پری خدل نشتے او بیا کال کال بم نہ کیخا تے
1: زمر بھائی اگر دغدن اسمان ساز نہ چا سید رو سٹ کے ور دا ہو تولے نہ خراب شے نہ خدا
0: سنگا
1: اسمان ساز نہ چا سید رو سٹ کے کنا
0: پری دا اگر وش گمدن نو گورا دا رز خبر دی سوک بکم زے کی سوک بکم زے کی
1: ہاں بالکل بالکل دا صحیح خبر دے منم
0: او بل خبر ادا دا چې او خو اسې هم کوم نه پروگرام وغیرہ کوي خپل سو حساب کتاب کوي برګ اف ډیر مننه شکریہ تاسو د ځان ډیر زیات خیال ساتي ښا.
1: جی بالکل بالکل جی.
0: اوکے اوکے شکریہ ډیر مننه
1: سر. تھینک یو. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. بل کالر ګورو مونږ سر سوک راز دکم زنده سر ټک ټک تی جی نن خوش کوم نه سټوډیو مونږ ډیزاین کوو او سټوډیو کې هم کوم نه لګنیم کار کوو او سوچ کوم.
1: السلام علیکم.
0: وارو کا کنا کاکا وارو کا لگ لگ جکم دن صبر شا کنا ہسو خبر کے کم زینا
1: دا جی چار بار نا سنگ چند خی
0: خیر خیریت دے ٹک ٹاک تو پو
1: بابا دی مینا ورو تا کہ ہاں کہ وسم سے دا دنا سی نو
0: خا خا خا خا خا خا
1: او استاد دا آواز دے صفا دی اس
0: خا خبر دے صفا تا استاد دا آواز در رو سی دو
1: خیریت
0: خیریت دے خیریت دے الحمدللہ ٹک ٹاک خیر خیریت
2: موسم ماشاءالله خدای باران شوی دی
0: باران کله شوی دی
2: استاد راته نه پروگرام ته ناشي
0: وین باران کله شوی زمانہ اور یو تج کم دن خپل خبره ماته کی
2: څنګه
0: وین باران کله شوی دی کله باران شو باران شو دی پیغام باور کول غواړي سنگا دا خبر الگ رو رو کا چ پوزیشن پدی خبر با
2: پتہ جی انسان کی خبر دا تے تا پتہ کوئی تا جربا من گن سپتا رڑو در نو تو خفانی
0: او تا سوم لگ گم دے نو ز پتہ ما کڑے ما او
2: جوں من سپرے سوابے دے تل من سپرے دے کم نچا دلے
0: ہن
2: تو خاجے درو تے ہوئی
0: اس لگ گم دے نو پتہ سو چربا خلق بان گم دے یقین نے پکار تا سو ہے
2: ولے نے پکار ہو جے سوابے دے دل چھن خا خا دل ولینا
0: نو تج دا کار او کینو بیا الی وچ گم دے زما یقین ب پوخ چھ گن پیدا شی
2: ولے بنا دا ان شاء اللہ زرا تا سوابے کی
0: من شاہ منصور گیو سوابے گنے خا
2: ہا شاہ منصور گی خا
0: ہا آ وا وا
2: شاہ منصور پتہ لگا دل دل جو دل دل سرا کا سارے ما خراب
0: پکلی بانے سنگا یا خدای تبا مکه زما چرته درجن واړه خو نه دی چې واړه بوخري او خډيره ګرمي ده د ځان ډیر زیات خیال ساته مننه شکریا چې رااله پروګرام کې شامل شو خپل موجودګي احساس مو ما سره شریک کړې بل کالر ګورو سوک راز کم زنه سره ولغړی 09383280495 جه 09383280495 زه دې ځکه ګورم چې تاسو لپاره یو خلون ته زبردست خون ته یو ٹریک پروگرام کی شامل کم او کم یو ٹریک شامل کو یا خدا پاک دا ہج کم دینو نم اگر ٹریک سی او ز کوشش کو کنا چی دا ٹریک گورو چی دا ٹریک سنگ دے او کدا سی نو خبر دا کنی نو بیاج کم دینو چینج کو اسلام علیکم جی
3: وعلیکم
0: بخیر نہ بخیر سو کو لکم زینا نہ معلوم گورے نہ معلوم کہ خلق جگم دے نو ڈیر پولیس والا ہم جگم دے نو چتے بیا نوم یاد کا ویم نوم دے سدے
3: نوم میں نہ معلوم دے
0: نہ معلوم نہ نہ معلوم ہوج گم دے دا خدا چا نوم نہیں ہوں لیوانے خبر نمبر ملاو کھڑے نمبر ملاو کھڑے تو پروگرام جوڑنا ہو رہے نو تا سنگ پتا ہو چھے نو بجے کم دن زما پروگرام دے لگ دے سنگ واہ رہے دو لگ چھے پکم موبائل دے واہ رہے دو ٹول والے نشے ہو رہے دے سو ویم لگ چھے پکم ڈیوائس بانے کم ریڈیو بانے تا واہ رہے دو نو ٹول پروگرام نشے ہو رہے دے پاغی بن سو بس صفا خبر ہو کہ چمنگ شمان یو خا ویم صفا خبر ہو کہ چمنگ کنجوسان یو شمان یو مونگ لگ گم دن نو ریڈیو نے شو اگستے سوک نہ تھا سو خا نور چاہ دو اسلام پیغام ہو خا فرسٹ ٹائم دیر آبی تھا کرے تھا واہ واہ پخیرنا پخیر بیا خوش کم دینو ویلکم موسٹ اینڈ مور دین ویلکم چتا سرالی شامل شوی خپل موجودگی احساس مرا کړه مننه شکریہ خا ز ګور وکنه شکریہ ډیر مننه دا مونږ سر کم نه لیونه نه معلومه او دین علاوه بل کالر ګور سر سوکرا السلام علیکم جی اوکے جی ساس کال ہم کٹ شو بل کالر بہ گور مونگ سر سوک راز دکم زینا صفر 938-280-495 السلام علیکم
4: سلام
0: پخیر نا پخیر سوک لکم زینا آسما د صوبینا آسما آسما بچے وای کنا رڑ دے سنگا دے طبیعت تے خدے رڑ دے خپا دے خوشحال دے بیا جواب در کوم کنا بغیر تپوسو دولے یار ما سر پیسی نشتے زکا خا آسما فرسٹ ٹائم رابطہ کے یا دینا مخ کے چرتا کال مکڑے دے دریم زل دے بیا ہوتا تو پکار دا سی دے چھے کلی مالت چم گاؤن کے چکم دن تا مٹائی تقسیم کے چھے ستا کال پریڈیو ملاو شو دے دریم زل چکم دن لکا خبر کی نا دا دریم زل چکم دن ما سر خبر شو دے یا بل چا سر خبر چھو دے دا دریم زل چکم دن نو دریم زلہ ما تا دے رابطہ کڑے و ما تا دے کال کڑے کنا بیا خوش گم دے نو خبر دا نور وایا گنا سو خو وایا بولے خبر تالا خبر اندر دی سو نو زما مخ خوش گم دے لگا گونگے شوی ہاں
4: چیرتی
0: ہم زما مخ کی گونگے شوی اس خبر کی نو اور دن کلاس پیغام یا نئے موضوع پہ حوالے سے سو خبریں شامل کیے چھ دی اور دن کو تم پہ فائدہ ملاو شی ما تم پہ فائدہ ملاو شی تاسو تاسو فائدہ ملاو شی خو تاسو یو سو خبریں موضوع حوالے سے او کی چھ خوب پاسی دے
4: خوب
0: نہیں پاسی دے ہمارے بچے بند کو دی کے خزما غلطی نشتے کا نا ماں ہوتا استا نہیں دی تاس بند کے موضوع نن زمونگ دا دے چی او بل بندج کم دن پتما ساتل انتظار ساتل پا امید ساتل دا سنگ دی آج کم دن دا خبر دا کبا دا خبر دا کال اکٹ کو دی دا پتا پا دی موضوع زو خبر نشم کولے وارو کج دین وی ویتر دای چی کال اکٹ کو نو خبر وی کالر گروی سوک راج دکم زینہ سفر 938-280-495 جی اسلام علیکم بخیر نا بخیر مرے تازہ کھا خرید سو کل کم زینا
5: کلا خبر کم تیرانا
0: کلا خبر کی یہ کلا ډیر بے وفای خا تو اغا کلا چې تیرانش کم دنو مخ کې دی رابطه کړي او چرتا نا
5: تاسو
0: مې پیل زل خبر کی او فریده
5: جی
0: خو خو خو خو خو خو خو خو خو وای کنه سبل غوړی معلومات لگرور خبر کو پو خبر کم دن نہ پوئی کم جلکے وایا وایا سوے
5: مستیرو کولاو شو کنا دلتا می تو سوازا رتلے کی خان کو دلتا کاڈی روبڑی
0: خو بیا خوش گمدنو ډیره خو خبره ده چې تاسو چې گمدنو تیره کې خوشاله یې خې زبردست او خلک خوشاله دي کنه
5: خوشاله
0: جی موږ خوشاله به زندګی تیریږي زندګی نه په خوبګام تیریږي یا په خوشاله تیریږي
5: بس دا خو حالات
0: په مونږ ته کله خفګان کله خوشحالي او تو زیات ګمدن خو په کې خوشاله یې مو ته خو داسې لګي چې تو چې ګمدنو ډېر ډېر ډېر زیاته خوبه خپه یې ځکه چې اواز نه چې ګمدنو معلومېږي اواز نه چې پته لګي خوبه یې خو نو څنګه د کور کورنه کې یا سکول مدرسې ته چېرته لکه چې ګمدنو تعلیم معلوم هم کوي
5: نه مدرسه مې ویلې د وړکو ته مې څلور کله سبق وخیلو بس دلته
0: راخو ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله بس کوشش وکړه چې مخکې چې ګمدنو که موقع درته ملاوېږي نو تعلیم وکړه ښه تعلیم بس الله بل خیر کې د خو امید ساته او امید کوم د خو ساتل پکاره کنه نور تو زما واش کوم دینو پهل ځل اوري یا دوی نه مخکې اوریدلی مو
5: نه
0: اورو یا تا
5: مو
0: اورو د
5: ګل دل د خو بس اورو یې نه تم
0: انتظار نه ډیر ورکې دل تا اوري نو کوم ځای کې کوم دینو आवाज مو اوریدلی مخکې کوم ځای کې اوریدل اوس خو تاسو تیرا کې کنه تیرا کې اوري یو ماشاءالله ماشاءالله زبردست نو سبیل غواړی دی سوویال ته تیرولوال ته او دینې له وجه ګمدن څومره پیخوریان ته به سبیل غواړی
5: بس ټولو ته سلام کو دعاګانې کوو د ټولو دپاره اولته سې پاره بیا نورو پاره
0: سی دو خو خبر ده او موته دعا کې
5: جی چلا نا اوس چې تاسو په کې شل خدای کارو مې ورک ته ډیره دا ومه تاسو
0: موته سه دعا کې موته دعا وې
5: چلا دې دې عزت تر کوم یو بیر کې په هر ځای کې
0: آمين نه دو دعا خو نه کړی چې الله دې کې توهیر به چې ګم دې بل وادو شي دا دعا نه کړی
5: نه جی
0: دو دعا مکوا دا دعا چرته ونه کې صحیح زو ٹھیک تے تو زون خیال ساتھ خا
5: جی دے ٹاپ پہ بارا کہ وین جی جون سلام نی پکڑ کے دروے ہو می بنا چلا ویر کی جگہ جگن سو کو پخپل خا زندگی کے خود سے من سالی می بنا ویر کڑی وا پورا نشی تا گزرا مات کی
0: جی زڑو مات سی زڑو کو بیش کم دے روغی دو نہیں کنا زڑو کو نہ روغی گے
5: جی اقا بیا نرو بگی دو دنگای با خوشحالیم دی اثار نکی که دیر خوشحالی خال پیر کم اثار پی نکوی
0: او دا سی خبره دا جی زد سیده دزان دیر زیاد خیال ساتا خواه اوکی دا تیرولوالش کم دی نو افیده مونسر پروگیم شامل شیو جی

خودی خبر دو سے خبر بن کم نن زو یقین نہ کما دو اسی کم نن کتابی خبر دی وہ کتابوں کی پشیروں کی دو خبر کم دین او خون کے وہ حقیقت سرچ کم دن دی خبر کم دن سو اگنشتے سو خمش کم دن لکھا چو فنا ما نکینے لکھا زما خونه ما بنش کم

0: کالر گورو جمع سر سوک راز دکم زینہ صفر 980-3284-495 جے نیکسٹ کالر گورو سوک شاملی گیا شوک لگ شوک شوک شوک شک شمجن شوک شن شن شن کالر گورو اسلام علیکم جے اسلام علیکم بخیر نا بخیر سوک لکم زینہ
1: شناتی کارڈ رکڑے دے
0: دعا کہ پیدا شی یعنی پیدا نہ شنو بیا وچ کم نہ دا نہ ملان جدا پولیس کے بھی رپورٹ کو او تانے کے بھی رپورٹ کو او بیا وچ کم نہ نہ مشنا تی کارڈ بہ جوڑو او دا کی سہ وچ کم نہ ڈیرا او دش بیا
1: بس پور سی ور تڑی نگار کو
0: بھئی سنگا
1: ان کور کی کی دیش چتر اوپرڑی بیڈ لانگ تے لانگ
0: دی بس نن زم گنا نن لگنی وچ کم نہ ڈب ور کوم سی بیا وچ کم نہ بہ خی خبر بہ ہم شروع کی
1: ڈب ور ہاں
0: خیر خرید تے ہوئے کنا شمیلہ سو کاروزگار مصدی سو کوئی سو نکوئی سو بلغوالی
1: بس تاکو میکوال نا خوب اسمائی
0: ورے کے پروگرام میں اردو چاہتے کال نکڑے نو ورے کے کیسا خو لکہ چرت دم رابطہ نہیں کڑے چرت دم کال نہیں کڑے چاہتا ہم نہیں کڑے
1: چاہتے ترائی نہیں نو اکر پہلے بار میں ترائی موکا پروگرام خوز پانچ یا سنجھے کال نکتا پروگرام ہونا ہو رہا
0: پینځه کنه خو دې چرته میرات ما کوي زه هیڅ کم ده نو اوسنه بچي ما ګرام اوري زه خو دومره بوډا نه صحیح نورو خیر غریته دا وس الله دې خیر وکي او ډیر مننه شکریا چې تاسو را لې شامل شوی خپل موجود گئے احساس مراکړه خا اوکے دا الله پمان جی دا ما سره کم ده نو سوک شامل شوی یا خدای پاک انو مرانا دی ہیر دی جنے نمرہ نہ کم دن ہیر شجے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سوک دکم زینہ